0: bestraffo.
1: Men han blir dömd rättfärdig, förklädd och vara utan skuld i Satjo, och kan gå utåt som om ingen ogärning var gjort. Och ingen kan straffa, domstol har rätt att straffa den som är rättfärdig. Och det där Gud gör, han rättfärdiger. Och inte bara det att han gör det, ja men detta kan ju inte stämma, för de är ju skyldiga, alla står där. Ja men detta stora under har Gud gjort, att han kan vara rättfärdig och göra den rättfärdig så att tro på Jesus. Så det är inte bara Guds kärlighet som säger att den som tror på Jesus inte ska dömas till förtappelsen. Det är inte bara Guds kärlighet, men Guds rättfärdighet. Det är rättfärdigt, det är rätt. Och därför står det också, där som är bekänner synderna våra, sanna synderna våra, så är han trofast och rättfärdig. Så han tillger synderna våra och rensar oss ifrån all orättfärdighet. Det är rättfärdigt. Det är sån Gud har ordnat under, att det är helt i samsvar med den strängaste rättfärdighet, att den som tror på Jesus går ren hem till Gud utan skuld. Rättfärdiggjort. Det är stort att tänka på. Men nu är det så att det där som jag fick lust till att vi skulle stoppa mig för, det är det som står här om Jesus, att Gud visste han fram i blodet sitt som en nådstol vid tro. Det står om utlösning i Kristus Jesus. Alltså utlösning är den prisen som blir betalt för att få fri en fange eller en träll. Det är betalt en pris för oss för att få oss lös ifrån förtappelsesdomen och synderna våra. Det är utlösningen i Kristus Jesus. Och då står det här om alltså den nådestol vid tro. Och då må man ha lite god tid att köpa det. För Luther säger om Romarbrevet att det är nyckeln till det gamla testamentet. Jag kunde lura på det. Ja. För i ett lite ord så är han mitt in i hela offertjänsten i det gamla testamentet, soningens tjänste. Och då ska du tänka lite grann tillbaka. Skulle Gud, när han skulle laga ett bild av de himmelska tingen, så fick han lagt tabernakle. Och det allra helligaste där Gud skulle trona, där var trono till Guds sätt. Och vad var Guds trona i helligdomen? Där var paktkisto. Där var Guds trona. Och på paktkisto, där var det så i den översättelsen är kallt nådestolen. Och det är alltså sagt för att det skulle vara Guds kongstol, där han skulle trona i nåde. Där han inte skulle vara vred, men där han skulle vara en nådig Gud så tillga synd. Men under nådestolen, vad var det där? Ja, det var kisto med tavlorna, budna. Så Guds, ska man säga, Guds regime, det är tuftat på hans bud och vilja. Så Guds trona står på rätten. Här kan du vara säker på. Det är inte orättar. Och därför är det så att hvis bud är brutt, så kan Gud inte vara nådig. Han är kränka. Och då blir det en domens stol och inte en nådestol. Så där är det innersta i detta, så det ska tänka på med det. Men nu var det släkt med Israels folk, att de var syndiga människor. Det var det så låg i for eksempel det med tornebusken. Så Moses fikk se. Det har lest om det, eller den brennende tornebusk. Nå er ikke det spesielt at det tornebuskene brenner i ørken. For de er så fulle av olje at det skal være lite grann til, så brenner de så bare da. Men det er noe som alltid skjer. De brenner opp. For de tåler ikke ilden, ser du. Men det Moses fikk se, det var at denne tornebusken sto i brann, og han brann og brann og brann. Men han brann ikke opp. Han tok ikke skade. Og her er det jo Gud, så er den hellige ild som var steget ned i busken. Og tornebusken, sånn som jeg forstår det, det er bildet først og fremst på Israels folk, men på hele slekten. Det faller sitt tegn da, på grunn av syndefallet, så kom torn og tistel skal obere deg. Jo da. Man kan det, hvis det husker godt nå, så kan det tenke på tornekrono. Hvorfor måtte Jesus bære tornekrono? Han skulle bære hele forbannelsen på grunn av synden. Så tornebusken, sånn som jeg tenker, så er det på oss som skulle være noen god plantning, men var blitt en stikkende, syndig plante på denne jord. Og hvor leis kan ilden bo i tornebusken? Nei, den ville brenne opp. Ja, hvor leis kan den rene, hellige Gud bo hos meg og blant oss? Vi tåler det jo ikke, for vi er syndige. Vi kommer til å gå til grunne. Hvor leis kan jeg, syndige menneske, leve sammen med den hellige Gud? Det er godt, du. Men det går an. Og det er det Moses vil nære å se, men Gud må stoppe han. Vent, du skal få se, men på min måte. Og så er det Gud vil lære deg den eneste måten at den hellige Gud kan bo i tornebusken. I mitt syndige liv og hjerte. Og da skjedde det på den måten at ja, Gud viste, talte budo på Sinai. Her er budo. Og budo, de har både løfte og trusler. De har løft om Guds velsignelse over de som samsvar med Guds bud. Og det er dom og forbannelse over de som bryter Guds bud. Så Guds bud er ikke helt uten løfte, de. De har løfte, men det er det som vi kaller løfte med betingelse. Den som holder budene får velsignelse. Den som bryter budene får forbannelse. Det var Gud talt. Det var et voldsomt møte. De hadde fått 3 dager å forberede seg på. Jeg snakket før om å forberede seg til nattformøtet. Jeg tror ikke det var mange av dere som brukte en time en gang. Ja. 3 dager. Og likevel, når møtet var slutt, så var de så redde. Da møtet fylte de med skrekk. Og der hender det, når Gud taler, at det blir fylt med skrekk. Ja, det er et sikkert merke hvis du har møtt Gud i hans hellighet, så blir du redd. Det går ikke bra med meg. Jeg er ikke sånn. Og du har lyst til å trekke deg unna. La ikke Gud tale til oss, vi tåler deg ikke. Samme Israels folke. De har talt rett, sa Gud. Jeg skal reise opp en som skal tale til dem. Da skal de tåle det. Så snakker han om Jesus som skulle komme. Men, nå må ikke jeg komme helt vekk. Hvordan ordner Gud det da? Jo, Gud troner i helligdommen rundt det syndige folket som ikke kan møte han. Og derfor hadde han lagt grenser. Og grensene var veggene på tabernaklet. De var innvevd av kjeruba. Engler. Og hvor var det kjerubene stod? De stod ved grensen til paradiset og vakta veien inn til Gud og livets tre. Den som vil prøve å komme Gud ned, ferdig. Veien var stengt. Det er grenser rundt tabernaklet. Der inne troner Gud, og her utenfor står med, og vi kan ikke komme han her. Og ikke bare da, men han må trone i vrede, for vi har brutt Guds bud. Så ordner Gud noe forunderlig. Han ordner med en mellommann. Husk da ordet mellommann, øversteprest. Folket skulle selv slippe å ordne opp. Men det var en eneste som fikk oppdraget å ordne med gudsforholdet deres. De skulle selv stille til sies. Og så måtte de overlate sitt gudsforhold til en eneste person som Gud hadde valgt. Øverstepresten. Så det var han som fikk oppdraget å forhandle med Gud. De kunne ikke selv. De måtte bare vente på at han ordnet. Er ikke det rart? Og nå må det høre etter. Når det gjelder vårt forhold til Gud, så har Gud sett et kryss over oss. Jeg kan ikke bruke dere. Det er ikke gagn i. Så det er altså en sa med seg gammel jernbanevogn som kjørte sies på et sidespor, og der står hun parkert. Og så har Gud innsett en som skal gå for alle. En for alle. Det er en som skulle våge livet og komme Gud ned. Og det var alvorlig i det gamle Israel når øverstepresten skulle inn for Gud. I noen rabbinske skrifter så har de skrevet da at de batt til og med en snor i foten på han. Et tau. Så hvis han gjorde feil og ble nedslått for Guds åsyn, så kunne ingen gå inn etter han. Han måtte dragast ut og gravleggast. Det var en som skulle våge livet. Og når han gikk inn for Gud, så bar han alle på seg. En for alle. Det er jo Gud som forteller om Jesus. Gud har sett deg til sies. Og så har han sett Jesus til å ordne opp for deg. Og nå kan du si, nå vil jeg bare sitte og se hva Jesus gjør. Se nå, Jesus må inn til Gud, til dommen med syndene mine. Se nå han inn og forhandler og ber om min evige frelse. Se hvor det går, for her kan jeg ingenting gjøre. Takk Gud at du har sett en som ber til ordne saken min. Jeg er ikke så verdt, mye verdt, hverken med mine synder eller mine gode gjerninger, at Gud skulle glemme Kristus, og det han har gjort, sier Rosenius. Jesus måtte gå mellom han. Men så er det slik at det er jo dødsdommen som henger på oss. Og det har vi vanskelig for å tenke bibelsk om. Vi har det sånn at vi feller i synd, vi tenker stygt, og så går det en stund så har vi glemt det. Men sånn er det i virkeligheten ikke. For synd, da fører skuld med seg. Og skuld, da skal du tenke på, ugjerningen blir liggende oppå den som gjorde det, på hans hode. Så har du drept i tanker, ord eller gjerninger, drap i tanker, det er hat, stygge ord til et medmenneske, harde ord, det er mord med munnen, så ligger mordet oppå deg. Når du legger deg, og når du reiser oppå, så går du rundt som en morder. Horkar, avgudsdyrkar, så går du og bærer skuld. Og det er ingenting annet enn døden og dommen som kan fjerne den. Ja, ikke den en gang. Det blir evig dom. Men så har Gud i sin nåde funnet ut den eneste muligheten. Det må gjøres soning. Og så ga han de retten til å ta et offerdyr. Det var stund med en okse hvis hele folket hadde syndet. Og på den store forsoningsdagen så var det to bukker blant annet. Og jeg kunne gått mye inn på det, men når syndofferoksen skulle leies fram, så kommer de eldste i Israel, og så legger de hendene opp på oksen, og så bekjenner de. Og på den store forsoningsdagen så går øverstepresten fram for den levende bukken, og så legger han hendene oppå, og så bekjenner han alle Israelfolket sine synder, alle misgjerningene, alle brotene deres, og så forteller de gamle rabbinerne at han trykte til for å vise nå blir skulden flyttet over på bukken. Hele skulden flyttet plass ifra de skyldige i folket og over på bukken. Og for da var bukken så urein at alle som kom ned han måtte vaske seg for å være blant folk. Han var urein. Og da er bukken dømt til døden. På den store forsoningsdagen så var det jo en bukk som skulle inn, og det kommer litt tilbake i helligdommen. Helt inn der Gud burde. Og så var det en som skulle sendes bort. Senere i Jerusalem så var det egentlig ikke israelitter som regel måtte leie den bukken. Og de gikk i sabbatsreise ut gjennom til de kom til et stup med denne levende bukken. Og folket står og ser. Der fære bukken med syndene våre. Til slutt så blir han vekk for øynene deres. Og så om litt så kommer det et signal, for da har de styrtet bukken bakelengs ut for. Så han døde ned i ruinene, eller ned i steinene. Og da gikk det noen vimpler til topp. Så de på et blunk så hadde de fått sendt signal tilbake til Jerusalem. Nå er bukken styrtet. Han som bar syndene deres. Da synger de i salmene for eksempel. Så langt som øst er fra vest, lar du våre misgjerninger være borte fra oss. Borte. Det er jo Jesus da, sier Guds bukk eller lam. Så det er Guds lam som ber verdens synd. Der ligger det alt sammen, folk. Se hvordan går. Se hvordan hun kjemper med djevelen i ørken. Se hvordan går til Getsemane. Han er så redd at han siger sammen. Og svetter den kalde natt til å bli så blodstråpa. Så ber han, er det muligt? Kan denne kalken komme forbi? Et under at ikke Gud reif hånd i himmelen og sier, aldri skal du gå den veien, du skal slippe min elskede sønn. Disse stakkarene for hele fara. Men Gud kan ikke, og han vil ikke, for da måtte han lukke himmelen for oss for alltid. Og så må Jesus gå videre opp til Golgata, og tydelig da bevitne han døde. Stakkan i sio, dette vittner en som har sett det. Lammet er dødt. Dommen er falt. Synden er sonet. Det var den bukken. Vi sier litt om den andre, så til sammen skal vise bildet. Der troner jo Gud inn i helligdommen, i sin helligdom, og så ser han ned på sine bud, og så sier han, de har brutt budet. Den som synder skal dø. Og ingenting kunne forandre på det. Så blir Jesus gjort til den skyldige. Og dømt til døden. Og så tek han liksom blodet sitt. Og bærer inn på paktlåket, eller nådestolen, og så blir den dekket med blod. Det var det øverstepresten gjorde nemlig. Han bar det inn og skvetter det på paktens ark. Så når Gud ser ned på budene, så ser han ikke bare at det budet er brutt, men det er oppgjort. Det er oppgjort. Jesu blod dekker alle syndene. Og der er Jesus gjort en nådestol. Så nå kan Gud trona i nåde, ikke vrede. I Jesus er han blitt en nådestol. Så til Jesus kan det komme alle ureine og få miskunn. La oss derfor med frimodighet gå fram for nådens kongstol. Der troner Gud, og når han ser ned på sine bud, så finner han ingen forbrytelse som ikke er gjort opp. Jeg er ferdig med saken. Og Petter Dass, som skrev truslære opp på vers, skriver: «De en gang avhandlede saker, man atter for dommen ei drager. I skriften ei heller befales, at gjelden skal to gang betales.» Det er betalt. Og det var da ordet miskunn jeg begynte så vidt med. Det har gjort så godt for meg, for det er visst sånn, på en eller annen vis, at miskunn, det betyr altså, det vet hvem misser. Miss. Og det vet hva kunne også, for det er kunne, eller kunnskap. Så misskunnskap. Feil kunnskap. Ja, det er faktisk sånn. Det er noe som er skjedd som Gud ikke vet om når du kommer til Jesus. Våre synder kommer han ikke i hug. Du får miskunn. Fordi alt er betalt. Alt er gjort opp. Og så kommer du der til Jesus med dine synder. Og så er det vekk alt. Jeg er den som sletter ut misgjerningene dine for min skyld, og syndene dine kommer jeg ikke i hug. Og hvor godt er folk! Spring han i favn, og du får miskunn, og du skal få komme med frimodighet. Jeg har stund og fortalt litt om hvordan jeg hadde det i gymnasiet, når jeg var og handlet. For det var en forretning som heter Ok, den kjeden er visst vekk nå. Jeg har gått inn i en for de andre. Og jeg kjøpte maten min. Jeg hadde med meg litt hjemme fra middag til de to første dagene, og litt brød. Men resten måtte jeg kjøpe selv. Surmjølk og havregryn og litt forskjellig, så gikk det kosten. Carbonada. Ja. Og så hendte det at jeg kom frem til kassen og skulle betale. Jeg hadde noe ikke så stappende smykje, men det var noe sorten. Og så begynte jeg. Nei, hvor er settla vårt jo? Jeg hadde glemt pengene. Og det var ikke kort, jeg hadde ikke det heller. Jeg møste frimodigheten alldeles. Og rutlet fint bort at de hyllene sette på plass og gikk hjemme. Ikke frimodig, for jeg hadde ikke til å betale med. Noe annet som hendte også. På samme tid jeg har et par eksempel på det. Jeg var mer ordentlig kanskje da enn jeg er nå. I alle fall tok jeg vare på kvitteringene. Jeg prøver nå, men nå må jeg gi andre ære for det. Kan du tenke hvem? Ja, når jeg hadde betalt noe, så tok jeg vare på kvitteringene. Og så hendte det jeg fikk krav en gang til. Hadde du vært med på det? Ja, men her har jeg kvitteringen jeg har betalt, og det stemplet og oppgjort. Jeg for til postkontoret i Bergen, for jeg bodde på hybel i Bergen. Og jeg tror ikke jeg sneik i køen, men jeg var temmelig frimodig når jeg kom frem. Så her, sier jeg. Og så her. Dette skal jeg ikke ha. Hvorfor var jeg så frimodig? Jeg visste det var ordnet. Ja, det var betalt. La oss derfor med frimod gå fram for nådens kongstol. Det er ikke mer i mitt liv som skal straffes. Jeg straffer alt. Jeg har oppgjort alt. Det er ingenting som det ikke er dekning for. For Jesus er synd fram i blodet sitt som en nådestol ved troen og dekker alle lovens krav. Og så ser Gud ned i regnskapsbøkene sine. Og så er det utslettet skyldbrevet som gikk oss imot. Han rydder unna. Han naglet det til korset. Åh, hvor godt det er en plass, folk. Vi trenger ikke bare til fortapelsen fordi vi har syndet. Det er en nådestol ved tro. I Kristus jeg beflytter ved troen på hans blod. På nådens stol han sitter min anklager imot. Åh, hvor godt det er. Det er en som sitter der og har dekket for alt. Og så får vi komme med frimodighet. Jammen for meg. Dette er det som lyst til å forkynne for dere i dag. Det som er bekymret, jeg vet ikke hvordan det skal gå. Nei, Gud har bekymret seg lenge før de tenkte på saken, og så har han utvalgt en annen til å ordne saken for oss. Og Jesus gjorde skikkelig arbeid. Og så roper han, kom nå det. Jeg har vært så glad i den lignelsen som Jesus bruker alle billedtalen med høne og kyllingene. Hvor ofte vil jeg samle dere som slår høne ut vengene? Kyllinger, kom, gjøy dere. Kom det skyldige. Kom det ureine. Kom det som ikke får det til med kjærlighet til Gud. Kom det som ikke får det til, vet du, det ene eller det andre, om det har hverken angre rett eller hva det har. Kom nå, kyllingene, og gjøy dere. En plass er det trygge. Det er ingenting som kan ramme dere der. For straffen ble lagt på han som vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Stilte han fram i blodet hans som en nådestol ved troen. Og nå kan han være rettferdig. Satan kan komme, ja, men den synden er betalt. Den synden er betalt. Og ikke det er betalt av Gud, utan Gud som er blitt menneske og vår bror. Min mann, menneskene har nå gjort opp for seg hos Gud. Gud var i Kristus og forlikte oss med seg. Menneskene har gjort opp for seg. Gud ble vår. Må det supe inn om det kan. Det er så godt, folk. Kan han være rettferdig og gjøre den rettferdig som har tro på Jesus. Den stakkaren som kommer til Jesus og klynger seg til han. Fattige sin tilflukt til nåden, heter det i bekjennelseskriftene. Fattige synder sin tilflukt til nåden. Han er Gud rettferdig og erklærer rettferdig. Gud for alle riker dømmer selv og sier denne han er fri. Han er tådd i Jesu blod. Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Og hvor godt det er. Og så hadde jeg bare lyst til å si en ting. Den nådestolen var ikke bare reist på Golgata, men han står standby i dag. Han står der. La oss derfor gå fram for nådens trone med frimodighet. Hør da du. Ikke sikkert du vet om du er frelst en gang. Du er invitert til nådens trone. Kom du. Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig. Og der var han med nådens trone. Kledd i reneste drakt. Og festen var begynt. Han er kommet hjem. Han er min. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Helg oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

Dag 291. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 15, Andre Krønikebok, kapittel 34, vers 29, til kapittel 36, vers 23, Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 22 til 41, Salme 118, vers 19 til 24. Ordspråkene, kapittel 25, vers 15. Med tålmodighet blir en fyrste overtalt, og en mild tunge knuser ben.

Ja, det var det som vi rakk I dag. Takk til den enkelte som lytta. Må du ha en god pinse, og gå og lytte til Guds ord, der du kan få høre forkynnelsen, og få komme til Jesus og bli bevart hos Jesus. Ragnar Rege var her til stede I dag, Jon Arvid Bøkman og Holger Kjølvig. Må du ha det godt, den enkelte. Amen.

enn som tilregnes meg ved troen, sånn at jeg ved troen på ham står for Gud i en annen manns rettferdighet, kledd som en kappe som skjuler meg. Jeg skjuler meg i ham. Gjelder det min salighet, da sier jeg så, jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn Jesu Kristi rettferdighet. Og da vitner Guds ånd med min ånd at jeg er Guds barn. Herre Jesus, du får hjelpe oss med alt dette. Du ser vi strever hver for oss. Og samme tider har vi fred, og andre tider er det kamp og død. Takk, Herre, fordi at i Bibelen står det samme hele tiden. Og i ditt hjerte er det også det samme hele tiden. Den som kommer til deg støtes ikke ut. Herre Jesus, hjelp at vi i troen må holde oss nær til deg. Og så få lov til å vite det. Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han vil fullføre det han har begynt. Priset være ditt navn. Amen.

Dag 291. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 15, Andre Krønikebok, kapittel 34, vers 29, til kapittel 36, vers 23, Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 22 til 41, Salme 118, vers 19 til 24. Ordspråkene, kapittel 25, vers 15. Med tålmodighet blir en fyrste overtalt, og en mild tunge knuser ben.

Ja, det är Guds ord som vi ska läsa. Det är den som var från 1 Korintierbrev. Och vi börjar av 3 kapitel när vi kommer så långt. Herre, vi tackar dig för att vi kan vara samlat i ditt namn och inte i vårt eget. Och vi ber om att vi må vara virksamma på oss, Herre. Allt ditt ord, allt som du har lovat och som du har gett när du gav dig själv på våra synder. Jag ber i ditt namn, Jesus, att du vill ge mig nåde till att bära fram dina tankar. Det som du vill, jag ska bära fram. Och att du vill ge mig orden och uttrycka dem. Herre, vi ber om din tale in i våra hjärtan, så vi kan få känna, Herre, att du är här. Och att det är du som talar. Och resultatet må bli att vi känner dig och du känner oss. Så vill jag be dig för Astrid Hansen. Jag ber i ditt namn här att du hjälper henne nå. Att du är vär hos henne. Och gör det sig att det som tror inte må ödelägga henne. Här jag ber om detta i ditt namn. Om din makt och din hjälp här för henne. Välsign du både Dagfinn och Astrid, Herre, i ditt namn. Jag ska då läsa från 1 Korintierbrevs 3 kapitel i Jesu namn. Och jag, brödre, kunde inte tala till er som till åndelige, men bara som till kjødelige, som till små barn i Kristus. Och jag gav er mjölk och dricka, inte fast föda, för ni tålde den ändå inte. Ja, ni tålde den inte ännu, och ni är ju ännu kjødelige. När det är avvind och trätter ibland er, är inte då kjødelige och vandrar på mänskligvis. För när en säger, jag håller till Paulus, och en annan, jag till Apollos, är det då inte människor? Vad är då Apollos? Eller vad är Paulus? Tjänare med vem I kom till troen, och det eftersom Herren gav en värld. Jag plantat, Apollos vannet, men Gud gav växt. Därför är varken den något som planter eller den som vannar, men Gud som ger växt. Men den som planter och den som vannar är ett. Då ska den vara den på sin egen lön efter sitt eget arbete. För vi är Guds medarbetare. I är Guds akeland, Guds byggning. Efter den Guds nåde som är mig gett har jag lagt grundvall som en vis byggmästare och en annan bygger vidare. Men en värse till vårledes han bygger vidare. För ingen kan lägga en annan grundvall än den som är lagt. Det är Jesus Kristus. Men om någon på denna grundvall bygger med guld, sölv, kostliga stenar, trä, höj, strå, då ska den världs verk bli åpenbart, för dagen ska visa det, den åpenbaras med in. Och hvordan en världs verk är, det ska ilden pröva. Om det verk som han har byggt står sig, då ska han få lön. Om ens verk bränner upp, då ska han tappa lönen, men själv ska han bli frälst. Då således som genom er. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Gud som bor i er? Om någon ödelägger Guds tempel, han ska Gud ödelägga. För Guds tempel är helig och det är I. Ingen dårar sig själv. Därför någon av ibland är det tycker sig att vara vis i denna världen. Han blir en dåre för att han kan bli vis.
For denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet, han fanger de vise i deres kløkt, og atter, Herren kjenner de vises tanker at de er tomme. Derfor roser ingen seg av mennesker, for alt hører ere til. Enten det Paulus, eller Apollos, eller Kephas. Enten det verden, eller liv, eller død. Enten det det som nu eller det som komme skal. Alt hører ere til, men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Og jeg, da jeg kom til dere, kunne jeg ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige. Nå vet vi fra ordet her, at apostelen taler bare om kristne mennesker. De han kaller åndelige er kristne, og de han kaller kjødelige er også kristne. De er som små barn i Jesus. Men de er kristne alle, det vil jeg gjerne få understreke. Nå blir det spørsmålet for oss. Hva det å være en åndelig kristen? Og hva det å være en kjødelig kristen? Og hva forskjellen på de tingene? Det ikke så lett å uttrykke det, men vi skal da prøve. Og da vil jeg først nevne det som ikke forskjell. Forskjellen ikke den at de åndelige tror på Jesus, mens de kjødelige ikke gjør det. For alle tror på Jesus, og alle frelst, og alle har syndernes forlatelse ved Jesu blod. Der det livet. Men det som forskjellen, det at de står i forskjellige forhold til Guds ord, kan vi si. De ser ikke like meget av Jesus. Det ikke så å forstå at de som kjødelige vil ha noe ved siden av Jesus til støtte for sin tro. Hvis vi sier det, da tar vi meget feil. Da kommer vi til dem som Galaterbrevet taler om. Og Galaterbrevet sier jo det at om noen forkynner et annet evangelium enn det som I har hørt, han være forbannet. Han sier enda det, om vi eller en engel fra himmelen forkynner et annet evangelium enn det som vi har forkynt, han være forbannet. Det finnes ikke noe annet evangelium. Det bare ett evangelium, og det at vi blir frelst uforskyldt av hans nåde ved forløsningen I Kristus Jesus. Guds sønn har gått I vårt sted. Guds sønn døde for våre synder. Og vi har syndernes forlatelse, ene og alene ved Jesu blod. I våre dager så forkynner man jo evangeliet med et sosialt aspekt, som man sier. Et slags sosialt evangelium. Og det har vi nå vært vidne til I høy grad når det kirkemøtet som har vært. Et sånt evangelium ikke Guds ord. Det ikke et evangelium. Det menneskeverk. Det menneskers tale. Det menneskers meninger. Og det ikke det Gud har gitt oss. Ingen blir frelst ved slik tal. Og det vondt å tenke på at vår kirkes ledere når de sammen til kirkemøte kan det dreie seg om slike ting som fremmed på Guds ord. Men det altså skjedd. Evangeliet det ett. Det bare ett evangelium. Og alle etterligninger, det ikke evangeliet. Og her bruker altså apostelen veldig sterke ord mot dem som skal ha noe annet enn Jesus for sin tro. Og saken at judaistene som Galaterbrevet skrevet mot, de sa jo ikke det at man ikke skulle tro på Jesus. Tvertom, det var absolutt nødvendig å tro på Jesus. Og det var ikke noen frelse uten tro på Jesus. Men, sa de, så måtte en også huske på hva man skulle være og gjøre som kristen. For å si det kort. Det høres jo pent. Man legger like stor vekt på det de skal være som kristne, som man legger vekt på det som Jesus har gjort.
Det er ikke evangeliet. Og Guds ord advarer oss mot det. Jeg vil bare ikke si om dem som apostelen kaller for kjødelige kristne, at de skal ha noe til støtte for sin tro ved siden av Jesus. For det var ikke tilfellet. Og da hadde han ikke talt til dem på den måten som han gjør. Og dere vet jo også fra begynnelsen av 1. Korinterbrev, at det er sagt om dem alle sammen, en menighet som er i Korint, de er helligere i Kristus Jesus. De er kalte hellige. Det gjelder dem alle sammen, uten forskjell. Så disse som man kaller kjødelige kristne, de er altså hellige til Jesus Kristus. Og de er kalte av Gud, og de er hellige til Jesus. Der er de altså liget. Men de forstår ikke så meget av det at Gud har gitt oss i Jesus. Her er det veldig forskjell på mennesker. Noen er mottakelige for det som forrige kapittel kaller visdomstale. Når jeg husker kapittel 2, der leste jeg det at vår visdom taler iblant de fullkomne. Men en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herre. Men den skjulte, men som en hemmelighet taler Guds visdom, den skjulte. Som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Det er altså en visdom som ikke alle kunne forstå, og som apostelen enda ikke kunne meddele dem, han skriver til her. Den tiden kom da han kunne gjøre det senere, men på det tidspunkt han skriver dette brev og dette kapittel, kan han ikke gjøre det. Det er ikke alle som forstår like meget av evangeliet. Og her er det forskjellen her. Og dette innebærer en annen forskjell. Den ser vi best ved å gi akt på vårt forhold til Jesu død. Da Jesus døde, sier Guds ord, da døde vi alle. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det står flere steder. Og han skriver til Kolosserbrevet jeg tenker på, i tredje kapittel. I er jo død, og edes liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, bare tenk på de ordene, Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal det i åpenbares med ham i herlighet. Dette fatter ikke alle. De vet så meget at Jesus døde for våre synder. De vet at syndernes forlatelse får vi bare ved Jesus. Det vet de. Og det tror de på. Det har de mottatt. Men de ser ikke alt når det gjelder Jesu død allikevel. Selv om de ser at vi er frelst av syndernes forlatelse. Men Jesu død sier meg mer. Den sier meg nemlig det at da Jesus døde, da døde jeg på korset. Jeg ble korsfestet med Kristus. Det forteller Guds ord meg. Da Jesus døde, så døde han for alle våre synder. Og han døde for alt det vi er i oss selv. Nå er det slik for mange kristne. De er opptatt av seg selv. De ser på seg selv. De ser på sine mangler. De ser på hvordan de kommer til kort. De ser på alt det som er syndig i deres natur, og ser seg selv elendig og hjelpeløse. Og det er bra. Men de ser ikke mer. De ser ikke det at da Jesus døde for meg, kjøpte han meg fri fra det jeg er nå. Han gjorde det slik at jeg skal ikke lenger regne med meg selv. Altså. Men jeg kjenner ånden i meg, og det kjenner en kristen. Og han aldri så meget har sett hva Jesus er. Da kjenner han det onde i seg. Han kjenner hvordan han kommer til kort. Han kjenner på fristelse. Og han kjenner på forsømmelse. Og hva er det han ikke kan kjenne? Jeg må jo si det. Jeg skal si sant om meg selv. At jeg aldri sett min synd så forferdelig som jeg ser i dag. Jeg kan ikke se noe godt som jeg har gjort i det hele tatt. Og likevel vet jeg, det jeg er fri fra.
Jeg er død med Jesus på korset, og det er det som hjelper meg mot synd, mot fristelse. Og det som hjelper meg til å kunne leve som en kristen, er fremfor alt dette. Jeg er avdød fra synden i Jesus Kristus. Og det er særlig her du kan kjenne dem som apostelen kaller for åndelige kristne. De kan høre om Jesu død, og høre hva det innebærer, slik at de ser seg at de selv er død med Jesus. Og de kan med frimodighet få bekjenne som apostelen gjør. Han sier først at jeg er ved loven, død for loven, for å leve på Gud. De ser altså for det første det, at for å kunne leve på Gud, så må jeg dø for loven. Hvis jeg har noen tillit til loven, eller noen tillit til at ved Guds kraft, så kunne jeg jo være annerledes enn jeg er. Da kommer ingen vei. Jeg må se det at overfor loven er jeg død, og ved loven er det skjedd. Jeg kom til den grad til kort, altså. Jeg må si det, det har du sagt. Da forstår jeg også, jeg er forfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg kjenner jo at jeg lever. Det er jo ikke det. Men det liv jeg kjenner og føler, det er ikke mitt liv. Mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Så sier da mange, ja, jeg skulle ønske jeg kunne si det sånn. Hvordan kunne korinterne si det da? Hvordan kunne apostelen si det til korinterne? Hvis du leser litt nedover i først i Kolosserne, hvis du leser Kolosserbrevets tredje kapittel og leser videre efter dette, så vil du se at de får de sterkeste formaning imot urenhet, mot utukt, mot grove synder, mot egoisme, mot mangel på kjærlighet, og de får en formaning mot ikke å lyve. Lyv ikke mot hverandre. Apostelen vet at slike ting finnes iblant dem. Han vet at slike ting er de fristet til, og slike ting er de alldeles ikke fri fra. Og likevel, med full viten om dette, sier han til dem, I er jo død, og eres liv er skjult med Kristus i Gud. Begynner å forstå dette, da begynner du å skjønne hva apostelen mener når han taler om åndelige kristne. Og der han mener, han skriver her at jeg kunne jo ikke tale til dere som til åndelige. Det var så meget jeg ville sagt dere. Så meget jeg ville peke på i evangeliet. Men jeg er ikke i stand til å ta imot det. Det er enda kjødelige. Jeg kan bare tale til dere som til kjødelige kristne. Jeg kan dere melke og drikke. Ikke fast føde. For det som jeg nå var inne på, det var i høy grad det Gud som kaller fast føde, og vi ser at vi er korsfestet med Kristus. Og det betyr jo vårt liv. Da er vi åndelige. Men det så vi ikke. Det hadde vi ikke forutsetning for å se ennå. Jeg ga dere melk og drikke, sier han. Ikke den faste føde. For de tålte den enda ikke. Han kunne ikke komme noen vei med det videre ord om Jesus og hva det betyr at han er død for oss og at han lever for oss og hva Gud har gitt oss i ham. Alt kunne han ikke få forkynt ennå, men det er det han begynner på. Jeg er jo ennå kjødelig, sier han til deg, og det begrunner han med at for når avvind, når det er avvind og tretter blant eller er det ikke da kjødelig og vandre på menneskelig vis. Det er jo det det er. Avvind er en styggedom. At den ikke kan tåle at andre har noe som den selv ikke har. Og særlig når det gjelder på det åndelige området. Den ikke kan tåle at andre får mer enn den selv. At andre har større nådegave enn den selv. Og så videre og så videre. Det er forferdelig farlig. Det er jo slik når det blir rett med oss. At vi takker Gud for den nåde som du har gitt andre. Og ikke minst når den er større enn den nåde du har tatt selv. Men det var ikke slik i Korinthi-menigheten. I hvert fall ikke ennå. Og det var trettere blant dem. Og det er det apostelen sikter til, han sier, og når en sier at jeg holder meg til Paulus,
Og en annen, jeg holdt til Apollos. Er det ikke menneske, sier han? Det er slik i dag også. Ja, jeg holder meg til den og den. Jeg holder meg til Luther. Jeg holder meg til Osenius. Eller jeg holder meg til hvem som helst du kan nevne. Jeg holder meg til Hansby. Jeg holder meg til Hope. Jeg har hørt slik tale. Det er partiånden, det der. Det er en ånd som ikke er av Gud i det. Selv om det er av Gud at vi takker for Luther, og takker Gud for Osenius, og takker for en vær som Gud har gitt igjen. En vær som har fått åpenbaring fra Gud, og kan forkynne evangeliet, takker jeg for det. Det er uansett. Men jeg blir ikke knyttet til noe bestemt menneske. Jeg er knyttet til Jesus. Det er han som er mitt liv. Han og ingen annen. Han er mitt lys, bokstavelig talt. Jeg er blind, og var ikke fordi Jesus har sagt at den som følger meg, han skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys. Og det vet jeg er sant. Jesus er mitt lys, og han er ditt lys. Det er farlig å bli knyttet til bestemte mennesker, så han er altså avhengig av dem. Og det gjelder også om du blir avhengig av meg. Det er ikke det. Det er ikke disse menneskene. Men det er han som vi tror på. Han som vi forkynner. Han som har gitt oss av Gud. Han som vi har selve livet i. Det er han vi kommer an på. Dette hadde ikke sett en gang, de som kalte seg kjødelige. Men så skriver han så posten til det nettopp om dette. Og så tar han opp spørsmålet da. Hva er da Apollos for ham? Eller hva er Paulus? Jo, tjeneren ved hvem I kom til troen. Man stopper ikke der. Det var det viktigste. Og det, eftersom Herren ga, efter den nåde Herren har gitt. Men det var ikke Paulus. Det var ikke Apollos. De er tjenere ved hvem de kom til tro, og det som Herren ga. Slik er det der også. Det er ikke det jeg har ikke noe å si. Det er ikke at jeg sier det. Det betyr ingenting. Herren gir noe. Herren åpenbar noe. Det er det som betyr alt. Jeg plantet, sier Paulus. Han var den grunnleggende. Og Apollos vannet. Men Gud ga vekst. Derfor hverken den noe som planter, eller den som vandrer, men Gud som gir vekst. Og du vet at allerede med dette har Paulus sagt noe vesentlig til dem som kjødige kristne. Allerede dette kan langt på vei hjelpe dem til å se. Så at han ikke skal bli misforstått, så må den forskjellige vurdering hos Herren av de forskjellige arbeidene, så sier han, men den som planter og den som vanner, de er ett. Dog skal hver av dem få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. Dermed kommer vi inn på dette som ordet taler på videre. Den taler om en lønn. Og den lønnen gir Gud. Og den lønnen beror ikke på hva mennesket mener, eller hva mennesket synes. Den beror på at vi er Guds medarbeidere. Vi som er kristne, som tror på Jesus, vi er alle sammen kalt til å være Guds medarbeidere. Hva det viktigste ved en medarbeider? Jo, det at han arbeider sammen med han som kalte ham for gjerningen. Det viktigste ved å være Guds medarbeider at vi arbeider sammen med Gud. Men det ikke alle kristne som gjør. Her kommer altså dette med de kjødelige kristne inn i bildet, men på en helt annen måte enn vi har nevnt. Det felles for alle, det Guds medarbeidere. Og de som arbeider blant, det Guds akerland, eller det Guds bygning. Og det særlig det siste bildet apostelen bruker videre da, dette med Guds bygning. Vi kalt til å være med på et byggverk som Gud selv mester for. Og det viktigste da en arbeider sammen med en byggmester, at en hører hvordan tegningen
hvordan planen for bygget er, og så videre. Det viktigste i vårt gudsforhold, i vårt medarbeiderskap, det er jo nettopp at vi regner med at det er Gud som er den vi arbeider sammen med. Altså, om jeg sier jeg vil gjerne gjøre noe for Gud, det sier ikke det som eget. Det spørsmålet er, hva er det Gud gjør? Og hva er det Gud setter meg til? Og så videre. Dette går frem med all tydelighet av det apostelen også sier videre. Altså, det er en Guds bygning som jeg arbeider på. Men enhver, ja, efter den Guds nåde som er meg gitt, sier han da, og det er veldig viktig. Etter den Guds nåde som er meg gitt, så har jeg lagt grunnvoll som en vis bygningsmester. Og det er Jesus Kristus. Men enhver ser til hvorledes han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Og det er Jesus Kristus. Altså hvis noen ikke bygger på denne grunnvoll, så hører det ikke Guds rike til da. Da er det utenom. Ingen kan arbeide som Guds medarbeider uten å arbeide på den grunnvoll som er lagt. Og som heter Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnlov bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre høy strå, da skal den hvert verk bli åpenbart. Her er to slags byggematerialer. Og nå har du husket på, nå snakker vi bare om kristne mennesker. Vi snakker ikke om landkristne, men vi snakker om den som virkelig er frelst. Bare om den. Det er to slags byggverk vi fører. Det ene er at vi bygger med et edelt materiale, et materiale som står i ildprøven. Det andre er å bygge med et uedelt materiale, med tre og høy og strå, det som brenner opp i ildprøven. Og så blir spørsmålet da, hvordan bygger vi videre? Det må en være seg til. Hva er det som er edelt materiale? Og hva er det som er uedelt, brennbart materiale? Jeg vil ta det siste først. Det brennbare materialet, det er alt det som vi mener vi kan gjøre på Jesus. Alt sammen. Og skjønner det her, det viser seg ofte at det er kjødelige kristne. Jeg vil så gjerne gjøre noe på Jesus. Og det er godt å gjøre. Den trangen har gitt dem av Gud. Det er riktig det at jeg gjerne vil gjøre noe for Jesus. Og det er ikke riktig om jeg ikke vil det. Men så går den i gang. Så finner den ut at så kan den gjøre det, altså det, altså det. Forskjellige ting som i seg selv. Gode menneskelig sett. Det brennbare materialet, det er ikke synd det taler om her. Men det er slikt som en vil gjøre for Herren, men som ikke er av Herren. Og det går meget godt an. Jeg husker min ungdom, og jeg var opptatt av at jeg skulle leve for Jesus. Jeg var for meget opptatt av det. Jeg var mer opptatt av å leve for ham enn å leve med ham. Og mange av det i dag. Og når jeg så på noen kirkemøter, og det gikk ut på deg, så er det sikkert mange troende som var med der. Mange gudfryktige mennesker som var der. Det tviler jeg ikke på. Mange som i sannhet tror syndernes forlatelse i Jesus. Det er ingen grunn til å tvile på det. Men de ville gjerne gjøre noe da. Og kirken skulle gjøre noe da. Og så nevnte de ikke ett ord. Ikke ett ord om å være Guds medarbeider. Men de snakket svært meget om hva vi skal gjøre. Og utrette. Det er typisk for vår tid det. Alle veiene snakkes om hva vi skal gjøre som kristne. Om vår aktivitet. Og vi må aktivisere for enhver pris. Det er dette apostelen tar opp her. Og som kaller tre på høy og strå. Det ser kanskje pent ut, menneskelig sett. Og det er gjort for å gjøre noe for Gud, det er ikke tvil om. Men det står ikke. Det som står derimot, det er det som Gud selv forbruder oss til. Og når jeg spør deg om du har oppdaget forskjell på det. Forskjell på at vi skal gjøre noe for Jesus. Og på at Gud selv får bruke meg som han vil
Jeg kan ikke gjøre noe for Gud som ikke er virket av Gud. Jeg kan nok gjøre det, menneskelig sett, men det blir ikke av Gud allikevel. Og Gud kan vel, menneskelig sett, velsigne og bruke mange ting som vi gjør. Men det er ikke det samme som at vi har gjort Guds gjerninger. Jeg kan ikke utrette noe som ikke Kristi sinn i meg. Jeg kan ikke gjøre det ut fra mitt naturlige menneske. Men jeg kan bare få gjøre det med Jesu Kristi sinn. Det er jo Kristi sinn gjennom meg. Nå er et annet menneske. Der kan jeg få gjøre en Guds gjerning for det mennesket. Det blir Guds verk. Men det er en merkelig med Guds verk. Han skjuler det for oss. Jeg får ikke se det at Gud bruker meg. Sånn som jeg gjerne ville se. Jeg får derimot se min synd, jeg. Og min tilkortkommende, den får jeg se. Og mine forsømmelser, den får jeg se. Men det verk som Gud gjør ved meg, det kan jeg kanskje ane noe av alle ting. Men jeg vet allikevel at jeg står i Guds tjeneste. Og jeg vet da helt konkret, jeg kan ikke gjøre noe. Jeg kan holde Bibelen til meg her, for eksempel. Hvis ikke jeg fikk det gitt av Herren, vet at en som teolog, han kan utarbeide Bibelen til. Hva betyr det? Ingen får noe av det. Selv om Gud kan velsigne det også på sin måte. Han velsigner alt som han kan på velsigne. Men en forskjell på at jeg prøver å lage stand en preken, og på at Gud gir meg det jeg skal tale. Den forskjellen, den har jeg opplevd, og den vet jeg også. Selv om jeg kommer til kort og så her, da, det gjør jeg. Det er ikke noe sted jeg ikke kommer til kort. Men jeg vet allikevel, her er Guds verk. Og så er det det store. Når det nå er spørsmål om lønn, så skal vi få lønnen for det som Gud gjør, den lønnen for vår. Det kommer en dag at vårt verk skal prøves. Den dagen åpenbares med ild. Og hvordan den verks verk er, det skal altså ilden prøve. Om det verk som en har bygget står seg, og det gjør det som er laget, da skal han få lønn. Om ens verk brenner opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst. Dog således som gjennom liv. Det forstår jo ikke meg da, hverken dere det er. Men det gjør ikke noe. Vi skjønner det vi trenger å skjønne. Du som tror på Jesus, du blir frelst. Enda om det ikke finnes en eneste ting som Gud får bruke. Fordi det var ikke Guds verk du gjorde. Du gjorde ditt eget verk for Gud, men du gjorde ikke Guds verk. Og så brenner det om. Du blir frelst allikevel. Du ser at frelsen, den beror bare på Jesus. Når det gjelder det Gud skal bruke oss til, så beror det også til en viss grad på oss. Helliggjørelsen, Guds verk i oss og gjennom oss, det beror jo ikke på oss egentlig, men det har meget å si hvordan vi stiller oss her. Om vi stiller oss til Herrens tjeneste, eller vi mener at vi kan gjøre noe på Gud ut fra vår egen forutsetning. Det er to forskjellige ting. Får Gud bruke deg, vel, så får du lønn på det. Og den skal Gud sørge for. Og det er som Augustin sier, det er sine egne gjerninger Gud kroner i de troende. Når Gud gir oss lønn, så er det for sine egne gjerninger han gir oss lønn. Og den følger med oss. Men vårt eget verk, som vi gjør for Gud, det holder ikke. Det kommer til å brenne opp. Men du blir frelst, selv om det brenner opp. Så skjønner du hva Herren vil si oss i dag. Det gjelder at vi har troende mennesker som stiller seg til disposisjon for Jesus. Som Jesus har brukt. Så at det er Guds verk vi gjør. Og det får vi gitt gjennom Guds ord og ved Guds hellige ånd. Guds hellige ånd gir oss gjennom Guds ord hva du skal si og hva du skal gjøre. Hvis du lar ham få lov til det. Og da kommer du til å gjøre Guds gjerninger.
da kommer du til å få lønn. Og lønn er altså ikke frelsen. Det er noe vi får i tillegg til frelsen, og som vi ikke stort skjønner oss på ennå. Men det får vi se når tiden er der. Men det som Gud viser oss og forsikrer oss om, er at den som han selv får bruke, den får sin lønn. Han får lønn selv for det som Gud gjør. Det er dette apostelen tenker på. Så ser vi også her forskjellen på åndelige kristne, de som blir brukt av Gud, og kjødelige kristne, som vel er frelst og blir frelst. Men det verk de gjør, det kommer til å brenne opp. Så skal vi ta dette til hjertet i Jesu Kristi navn. Herre, jeg takker deg for ditt ord. Og jeg ber at du vil legge det inn i vårt hjerte, Jesus. Takk at du har kalt oss til dine medarbeidere. Og jeg ber i ditt navn, la oss få lov å være og få bli det i ditt navn. Så jeg vil takke deg for denne stund. Amen.